Jangan dia kiak. Eh, mau ni kapu itu tak kita patut. Ada yang kaki tu tu we aku tu tu we tu payah dia teme. Wah kaki wah kerumah tu payah dia kugio. Kalau kira apa na? No dia tato itu tengah tak kuka ada ni kerong rumah ni. Kau kau mana kau itu tak kau itu tu ni kita tato kato tua. Meite umea natura kato tua ta tavita yang kita mau kita tato kato tua. Akar kau tu kira tu buka tanya, iru tu buka tanya. Ya kau tu mungkin aku itu tengah itu tanya. Tengah tengah mata yuk kau tu iru tu pipi dia tu kau tu kau tu kau tu kau tu kato tua. Me akar kau tu kira tu itu buka. Pene tay ane re anguru ma tay ane bay anguru mai bo. Ira bay anguru mai bo kita ira bay anguru mano miti dia. Akar kau tu kau tu kira tu dia. Ma anguru yuk kita ira bay re iru tu itu buka papa itu tu ane yuk kau tu kato tua. Aka kite mai te tu tu ate tu ki a koe ki a koe te rira. Te mata o te au mea natura katoa toa. Tirungo te rira ia ai, I te atua. Kare o te au mea natura maramana ta. Tātou tangata te anga ia tātou me te tūrai o te atua. Tātou rawata te awarongo mana mana tā rawata. No te mea ki kare pene kapa. No te mea kare warawa. No te mea kare. Hai. Te manu kaumuni re re na iachiu. Kare rato re na kimimuni. Ere warato kai mai te vihitiri rangai. Kai mai te ametiri rangai. No te mea kai mamu wana ki tātou te vihi. Kare kai ngai ana kipu. Te kūkupa. Te moa e uri eru wara narunga te one. Kalangane tutua te atua e. Te mata te au mea natura kato to tirunga e. E ata te atua rawe. Aka tu eru mai te atua e tona ri maro o kia rato kato to. E oti orongo mai te atua te a. Makarere aka ki mai te atua to rato inangaro. Tarato to rato kopu. E tako arataki ang manako te ke tato kato to. E a tātou e mana mana tāne I rai. Orongo wātou te tai mana koki koto kato toa te o tai. Pene kakarango koto I rira katutu koto. Te tuto ni o nukurai. Ti au tātou te eri ni o kiro te tangai o tene āpara. Akana tātou e pakotika ti atawarako wai reo kia. Te koto wea. Ere tu te tei eura. Ti e te apara ere tautau ere une runga te au atawa. Ti e ku pūra ki te inaro ki te au ono ki te au apara ere a. E ti te tei ka nga tau na ti riki riki oki. Kare tanga te inaro. Nga. Tai aku. Ake keo te au apara. Tari oki te kaya. Ake te ki kutu kato toa. Pe te apara ki rutu tuku are, eno te mekari kera wa te rumu rutu te frisa, eno te frisi te talo kaya, nukura ai te kope. Kare kui tope ana te au mea rea, te te wairau ki taipai, tiro te rai te frisi, kia koro mea koto kato to. Hare me kai na ngoro tuku ki pakapaka ina tuku waka, ki te tuki koto kato to, te tei tiro te taku, karangau te taku maanga pōri kone ia kuru ngai te rati o, o tope o na pō. Tipu pū ki rutu. Pere mo koni ri ka kai o tak mango ki ri ka kai. Ka le ro ko tai a ku pene pu ana. I te ku te yau manga i kai mo mo ari wene i tau tau ari wene ki rungo te yau tumu apara. E pera ka te tuku mutu are. Te tuku mere te karanta tau te sirvo pisi wo. Kare tanga tai te kai. Mere tuku te akala ku po ue. Kote kati ari e te rau iri e te yau manu manu are. E ato koto mana ko te o taeke. Taru o kiri te mea, tupu o mai rato. Nā te atua eka tupu mai te au mea kaa toa toa. Nā ringa kare te frost. Mere koto ki kore tu kanga te tem. Se ngā pū tō māti, ko me iau ki tamati iau ki te frost ya. Kare kara, ko pe iau ki te uare te tau tau aru arta ipai ki rungo I te tō māti. Ki rungo ki te uri tō māti, ko mate. Nā ti iau ki te frost. Ui te rā koto wea. Me te ame ki te utatau e maana ko mai te rupo. Trau kati tō mati pururu ki rungai te one ara. Pē, atu pō o mai te tai uri. Kare ware o ko uri tō mati. Te tu tu anu ki koto te tai au mana ko kumadere ki koto te o taeke. E hau kai reka o uri tō mati oti te ko ruru ki ana te tu e te katu tō mati naku. Ki rungai te one.
Tai wā ko mire nā rote ni ki rātou ngai ke te kāte te I rātou. Tano tu tarangai, tano tu ki tarangai te rea uri tō mājirai. E te kai ako, me tupu mai. Tera kato ki te sirpo pīti. Te taike. Te kakoto te taipu sirpo pīti ke tupu ki rungu. E puera mai te rau. Kaka moro rai ki te rau puera ere no rātou. Te taike, te puera o kia. E hau tō tipu pū, te tiri kua kaita. Me ka tipu koto, te koto ki moro. Mō koto ne, ruru ere koto mo ki rungu e teone. Te tainga e kaina ngoro koto I te rau sirpo pīti. Me tupu mai. Hare pō I koto. Tawa koto, tanu tanu ere koto ki tarangai ki tarangai. E ta koto manako. E? Kāre te tua, te aroa te tua e taka ke miru tupu I e tātou kātoto. Ko te pakari te tā te tua I oro mai I toko e mitu e te rire tua tau. Toko rima, te kīni rā I te ripo I aku e anganga neo. E tua para tāku I te kāng, e mātipi tāku I te kāng. E kōkai tāku I te kāng. Katanu te taro. Katanu te rao. Uki te rao kio, me kamata mai te taro te tupu mai te puera mai te ngā rāngi mua. Me kare fras, wakai rautaro ako uho I te utaheke. Kare pautako muni te arito kumai te tai rautaro. Tau wa pāko wāko ngere ni iau. Kare ki ue tanua nei te rea. Me e raichi. Kare kara. No o tātou e te uti I tangata kukaere ni e karongurongu meine. Te inangaru wane te akakite ki e tātou kātoto e. Te roto tātou te au rā openga e no o ne tātou te e tuatou. Kare roa tuana. E mana mana tā maata te tai ka tai mai ki roto I te e ni au kātoto. A tatau atu te I e maanga I rawa no tātou kātoto. Nako tō e pōngu atu ki roto I te au mana ko tāko I tūtu atu ki tātou kātoto. Ko tia I rawa, ka akaranau me ka rauko I ako I te utaiki te tatau mai me roto mai tō tātou karangata hoa I roto I tō tātou reo, ako koromaki mai, me ka reo ki koutou ki te aronga e kua marama, me tāku tutu anau e me te tai toru epitoma pa, ka reo I, ya, I ere moena ki rungo I tā tātou rātio, no te mea, ko taimai te tai tāmana mana tānga ki tōku mata, Wairea tu koe tanga e te rātio, e kua akarakara mai rātou, e kua ko mai rātou I te tai au wairākau, te rea tu atou, ana tātou me te tai ngā o pito marai, kare ue me te kia kou I te kōro I te mōtaka, kare ue ki te I te mata, nā, no te mata ki nei te utake. Nā rā, te ia tianga I riria, Aka me te koe te tua kua ka tika ko te tua I aku ka pue rako mai e tuk mata. Ki e tai mai ukinunga tā tātou rātio. A ki e komo kuma tātou I te I e popongi. Nā, tā tātou tāku I nāro te tātou atu ke tātou kātoutoa. A I nāro te pamai te manakono tātou kātoutoa. Me karo koe I aku I te tātou atu. Akara mai tātou ki rutu I te puka apo kārupo. Apo kārupo I te pene taingoru, taingoru marua, I rawa e taingoru mā itu. Rangatā oa ko te ira o penga te rira, I ratu I te rira pene taingoru marua, o te puka apo kārupo. Te karangani te mana ko te o teke no tātou kātoto e korongorongo mene. Riri rawa a kēra, te tāae, I taua wainera, Aere atura e tamaki atu I te toenga a tōna uanga. Ko te akonu I te au a kaugeanga a te atuara. E te maumarie e te tutua a ka kite a Jesu Misiara. E ato koto manako kirunga te au manako e te utaere. Tatau uono tātou kātotoa. Riri rawa a kēra te tāae I taua wainera. Aere atura e tamaki atu I te toanga